0: Cosa crei?
1: Vamola, vamola.
0: Dai, punaza.
1: Pomalo, pomalo. Dai, još divo ne mladi. Aj, ja sam.
0: A ča, padri.
1: Ma, ljubite, majke.
0: Aj, gore, ne.